da da da da da da. Take out the papers and the trash. Da da da da da da da. Are you crazy?